ko botai ko kosi. So ubotai ubi abeka huasem. Uche ahinima nananum ubeka huasem. Uchengi wakaso ta chengi dodo. Na oni we.

0: 29:21-29. Genesis chapter 29:21-29. Mose nguma edin kan eti aduonu enkono eti chemu aduonu baako ekosi aduonu enkono ebacho making kind. Na Jacob kachire laba se fame yire mame na midano edu. Na Jacob kachire laba se fame yire mame na minna no edu na meni no enda na laba buwabuwa kumwofu nyina no na otopono na anajofano wadeniba lia breno na oneno edai na laba de na bawa sipra ema neba lia ye na bawa na adie chenye no Jacob wuno se eye lia emum eye lia emum na obisa laba se den na waye miyi enye rahenti ena misumu wo enye rahenti ena misumu wo na adenti na wada da miyi enye rahel enti ena misumu wo na adenti na wada da miyi na laba se na laba se
1: asempa FM
0: na laba se ye hadie wonye ni saa ye hadie wonye ni saa woma ekuma enware ansa na wode abakan ama woma ekuma enware ansa na wode abakan ama mami fesi 26 no mami fesi 26 no Jacob ni ofa ene Laban Laban ni nuaba ene Rebecca enti Jacob a ni mame ni Rebecca no ni ofa ene Laban na bra Jacob ejane ya bra na ni nua Esau e pene kunu no udane ye no okoko pie ni wofa enchen ana okodu ni wofa enchen no okodu ni wofa enchen no okosumu ni wofa bra na one ni wofa no etie no osumu ni wofa enti ni wofa bisa ni se me mawo ensumi akwa ese se mitua woka ese se mitua woka ewa juma oye amame no ho eti edie na obeje ana ahe ena obeje na na laba susu ewa mama mienua emayi
1: baku edi
0: lia ana baku edi rahel Lia ye peni, Rahel ye kuma. Jacob enya odo ema Rahel. Etinu ofebisa ni se. Dia ena minfe mau as waketu ya no. Semua, Jacob kaya ni se. Mabuashi ubaba yi domu. Entieni ye, mesumo na maware ubano. Wawane ni wafaba a sabreno na eye juma wajitum laba se tieni wa sani e abonti suni baba be fade e ene e medima fie ni pa eye ade e ofia eye dilaba ni Jacob eye hisheye se won sumo no ene bi necessaire ene no evie dua wode ni baba kumano amana ware etie juma Jacob yeye nyina suma osumo ni ofa nyina no wantua ne emuka bia se we ni eje ana we ni eje wodi ni nyina eboboa no etu ho se osumo no efie so no evia wodi ni baba kumano amana ware said the Jacob any age no hono why any sama no it bible say Genesis 29 if 21 no kosi 26 you know bible say when Jacob su bubu na no ohun say time was so say ojina ware and I say Laban edi ehisheya woni Jacob hisheya no woni de ofa ase ne hisheya no woma ne ye adwuma enti wey na dako Jacob friend ofa uncle ofa sesei ebre no a me ne hisheya no said me no ye agreement no said me no ye ehisheya no time no aso edu eti fama yire no ma me na me soso mini no ko keteso ana se mini no entina ana bible se laba soso an popuniti kra obo obo akromo ofo nyina no ana otopu no waye party kesiye chenchenche wadi ni ba ema ni wafa asia manaware tuwa topu no Jacob aya na Jacob ni mse epu tuya eko suidye eye menyo nyamse ebre na eduo efise masumi wafa efishia ensu Nesise ya meni mwofa ye ye no. Mabasu bo bre edu. Mi promotion bre edu. Mensu so mebe ware. Na mensu so ma yobi kuno. Na mensu so menya mebusu ya. Eti Jacob weni aje. Kromu wafosu so. Obi obeti biya. Neni aje ya mano. O la ba waya diye. Otupu no. Ama ni ofa se brodi ni ba ema na ware sana e proto ni nyina mu no laba wo etrimu popi laba wo adwini bi efa Jacob ene ni nsise ya oni nsise ye no nanso wa mana huno wa mana nte di kopim se e proto no e ko so na adie saye Bible ni say anajo fano ena Laban omomwa lia cheso tsire ne ho misisie ni kama eno de ni koma Jacob musu ni mse ono susu ye de ni ye bre no tie ne agya ye de obeye nyina we na ade achi won ko sha enye Rahel ene yede ne bre ne mom lia ne yede ne bre no ko no so oh ofa aden na waye mi sa aden wa dada mi ofa wa dada mi enye die mi ne o ka ho asem no enye ofa se bo mi na mi ofa se kuom ha die ye nye ne sa ye ma obekuma enware ansa na pani aware yenye ni saa. Jacob se, ah, wafa, wadadame. Wadadame. Wafa, waya nifuwa na. Asimpa FM. Wafa, wadadame, waya bukata. Na, ayambia, no, laba, uni msekrubu ho, enshise yewo ho, emra ewo ho, amamre ewo ho, na uni mamamre suwa, wonsai amamre. Na uni mamania, wonsai amanie. Enti sa uni mse, kituwa enware, ansana penia waria. Uofa asika se, kituwa nuna nanijini hon, enti obesumu hon, na esumu na chino, wadi na mana warienu, adana wakanchirenu. Enada, empire bena, meduwe nimine ya bo, efia kika semu imo. Yebo mpaini ya sirevu adise. Evadini yefi na adafu osemu.

na anadwo fa no verse 23 Genesis chapter 29 verse 23 na anadwo fa no ode ne ba lia ebre no na one no e die na anadwo fa no ode ne ba lia ebre no na one no die na suda enye lia ehu ehiseye ena Jacob eni Laban ehiseye nemomu no one Laban eye ehiseye Jacob eni Laban ehiseye ewo Rahel ho enso anajo

0: hinta na wakoye obiye hunu na wakoye na wabipa na unu wabetinasi na unu u esri matoka sewa yesu kisu odima
1: Asempa FM
0: au evrate media minimo

0: Sympa FM.
1: Ɛwɔ Nazaret ne Yesu Kristo din mu ɛna yɛbɔ mpaeɛ. 0244 744 204. Ɔtini ne mpae bɔ a ɛmu ɔden Johan ne kasa na ukasa fleni. Kaju pacho kasa. Already a bomb pie ewa Yesu Kristo demo edi kaju ya boa. Eni ne mani de fani huni na ba wanim. E pronto bi e koso a kibewi mu muhunu yanka. Already fejan tum. Already nya de fufro. Ewa one o mabra bomu o Yesu demo. Amen. Ochini ni mpaibwe mwode. Pache efeo sanaka sefini. Akwili. Oka sefini. Kose. Isle gong bache o kasa.